Ինչու Հովհաննես չէր ուզեր, որ մենք բոլորին սիրենք։ Մենք խոսեցանք ճշմարտության եւ սիրո Տերին մասին, եւ Հովհաննես գրգին գսկուշացնե մեզ աշխարհի մեջ խաբեբաներեն, որոնք կսորվեցնեն, թե Հիսուս Քրիստոս Աստված չէ, եւ զանոն կգոչե հակաքրիստոնյաներ, կամ ներ։ Ների հոգին գուրանա այն ամենը, որ Աստված է Հիսուսի մասին։ Այն ամենը, ինչ որ անսավ, եւ այն ամենը, ինչ որ անրավ մեր բրկության համար, մերնելով խաչին վրա եւ մարմնավոր հարություն առնելով մեր ելներեն։ Ների հոգին, ի վերջո, պիտի գլխավորվի ներին գոմանե, որ նկարագրված է հայդություն 13-ին մեջ։ Հովհաննեսի օրերուն բնոստոցիզմ գոչված հերեդոգոս

Հիսուսը խրովությունը սկսած էր։ Անոնցմե ոմանք սորվեցնեին, որ Հիսուս եւ Քրիստոս երկու տարբեր էակներ էին։ Եվ Աստվածությունը եկավ Հիսուսի վրա անոր մգրդության ժամանակ եւ թողուցինք խաչին մոտ։ Ուրիշներ անոնցմե գուրանային, որ Հիսուս ֆիզիկական մարմին ուներ եւ որ իբր թե մարդիկ բարձավես գխորեին, թե Հիսուսը դեսան, բայց ան իրականության մեջ այնտեղ չէր։ Ուրիշներ նաև հրյական աղանդներ արին, որոշ քրիստոնեական ուսուցումներ եւ խառնեցին զանոնք իրենց ուսուցումներուն հետ, ստեղծելով աղավաղված պատկերացումը Քրիստոսի անձին մասին։ Ուրեմն այդ ժամանակ եւ հիմա միակ բանը, որ գզադորոշ է խաբեբաները, իրենց ուսուցումներն են դեր Հիսուս Քրիստոսի անձին մասին։ Մինչև անոնք ճիշտ չմտածեն անոր մասին, ամեն բան աբարթյուն է։ Հավատացյալը գրնադարբեր տեսակետ ունենալ աստվածաբանական ուրիշ կետերով վերաբերյալ, օրինակ ընդդրյալներուն վերաբերյալ։ Ընդդրյալներուն նյութը քննարկված է տարերու ընթացքում մեծ աստվածաբաններ դարբեր տեսակետներ ունենալով, սակայն թուն պետք է հոժարիս հավատքին էական հարցերուն, ինչպես բուսական ծնունդին նման, եւ թե ինչպես մենք կփրկվինք Հիսուսի աստվածությունը, անոր հրաշակործ ցանկը եւ խաչին վրա իր փրկության կորձը եւ այլն։ Հովանես կսե, որ եթե թուն գուրանաս Քրիստոսի աստվածությունը, թուն գրնաս գրոնավորը լալ, բայց ոչ քրիստոնյա։ Ի վերջո, քրիստոնյա դնշանագե անոր գհավադա եւ գհետեւի Հիսուսի։ Կիդեր որ դերը գուզե վարցադրել անոնց որոնք գհետեւին իրեն, նույնիսկ փրկության բարգևեն անգախ։ Բարձավես պատկերացուր այդ ուրախությունը, որ օր մը պիտի վայլես, երբ զինք լսես քեզի գսե, աբրիս բարի եւ հավատարին ծարա։ Ամեն հավատացյալ պետք է աշխատի վարձադրության համար։ Դես 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 4:7-8։ Շատ մեծ գորուստ պիտի ելա խաբեբաներու դրվելով մեր վարձը գործընծնելը։ Մենք երբեք պիտի չգործընծնենք մեր փրկությունը, բայց երբ ընկերակցինք կամ մենք զմեզ նույնացնենք որևէ բանի հետ, որ գժխտե Քրիստոսի աստվածությունը, մենք կվտանգենք գործընծնելու մեր վարձադրությունները։ Ոմանք այնքան ազատամիտ են իրենց մտածելակերպին մեջ, որ կհերանան Աստծմե։ Հովանես կկովե անոնց որոնք կմնան իրենց ուղիին մեջ և չեն փոխեր իրենց վարդապետությունը աշխարհին հետևելով։ Գան բազմաթիվ գեղձ ծառայություններ, որոնք այսօր կփորձեն արագ շահիլ։ Հիսուսը ասաց, որ երբեմն աշխարհի որդիները ավելի իմաստուն են, քան մենք, ուստի մենք պետք է հոգևոր իմաստություն ցուցաբերենք եւ չդարվինք գեղձ ծառայություններով։ Վերջավորության որոշ անձնական բարևների հետ Հովանես կփակե այս հիանալի փոքր նամակը յուրաքանչյուր հավատացյալի ըսկուշացնելու ուղերձով։ Amen.